0: Radio Summer Night. Dein Sommer im Radio.
1: Pudisse noche, coia e cria, humor ne oci, trilha vestida, oce ali doce, e o tia da sniva, zora ruina, rane da vida, e su sazi, isa sume già. Preto viena zu zvieća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće, a kad?